0: གུས་ཞིབ་ཞེ་ ནེབ་ཆེ་བ་ཐ་ ཆེ་ཅུ་རིང་ལུ་ཐ་ པ་ཉམ་རིང་ལུ་པང་ཐ་ ཅུ་རི་གི་ཕན་ཅེ་ 3000་པར་དེན་དང་དེ གུར་སི་ཅུ་རི་ལེ་ཐུན་ལ ཐུན་ཚམ་རང་ཤིན་གི་ ཆུང་རེ་ཐོབ་ཆེ་བ་ཐ ཆ་ཅུ་ངོ་མེ་ཐོ་ནེ དེན་གི་ཉི་ལ་ཅེ་སུང་ཐ སོང་གྱོ་ཉི་ཐོབ་ཆེ་གུས་ཞེ་སུམ་ཆེ ཝང་ཅུན་ཅན་ཁེ ཅོ་ནེ་ཐ ཀ་ནེ་གི་ནེ་ཐུན་ ཅུ་རི་གུན་དུ་ཆེ་གུ་རོ་ཐམ་ཅེན་ཡ་བོ་ཆེ་དེ ཅུ་རི་གི་ཕན་ཅེ་ལ་དེན་ནེ ཕན་ཅོ་ཡུ་རིན་དེ་གུ་ཐ་པུ་དག་ཁོང་བེ་ཡོང་གུ་རོ་གུ་དེ་ཐོང་གུ ཅུ་རི་ཏིང་སུ་ཆེ་བ་གུ་ ཐུན་ཅེ་ དེན་ནིན་གི་ ཆབ་སི་ཐ ཅི་སོ་གི་ན་པ་ལེ་སུ་ཐ་ནེ ཀྲུང་ཧ་མི་རི་ཅིག་གུན་ཚོགས་པེ་དུ་ཤི་ 4000་ཐོ་ཐོང་ཐ ཀྲུང་ཧ་མི་རི་ཅིག་གུན་ཚོགས་པ་ཟོག་ཡོང་ཆེ་གུ་ཅོ་ནེ་ཐོ་ཅིན་དེ དུ་ཤི་སུམ་གི་ལོབ་སུ་ཏིང་སུ་པེ་ནེ ཤི་རིམ་ཅོ་གུང་མ་ལ་ཐ་ཅོ་གུང་ནུ་པ་ཐིང་རབ་ཅན་དུ་གུ་བེ་ཆུ་ཚེ་ཐོ་རོ་ཐ་ནེ ཅི་སོ་དེན་ནིན་གི་མང་ཤི་དེན་ཐོ་ཐོང་གུ ཅུ་རི་ཏིང་སུ་ཆེ་བ་གུ་ས་དུ་པེན་ཇོ་རུ་བུ་ཅེ་ཐོ་བེ་ཁོང་བེ་ཅུ་གུ་རོ་གུ་དེ་ཐོང་ཐ ཕེ་གི་ཐུང་གུང་ལ་ཤི་ཚོ་བ་ཐ་ཡུ་བབ་དང་དུ་ནེ་ཐུན་གི་ནུ་ཤུ་སམ་ཁོང་བེ་ཤུག་ཅེ་ཏོང་བ ཁན་དེན་ལེགས་ཅེ་ཐུན་ལེགས་ཅེ་སེན་ཤུག་ཅེ་ཆེ་བ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནམ་ཆང་ཁེ་ཅེན་ཙུག་ཅུན་ཆེ་གུ་ར་ཤམ་དེ་ཤུ་བ་ཐ་ཁེ་ལེན་ཆེ་བ་ཆོང་སེབ་ཆོ་ཡོང་ནེ་ཐ་ཅེ་ཅུ་ར་གུ་དེ་དེན་དེ་དོང་ཅེ་ཆེ་དེ་གུ་རིམ་ལེགས་ཅིན་གི་ཅུ་རི་གུ་ཁོང་བེ་གི་ཤན་ཅ་སམ་ནེ་ཁོང་བེ་གི་གུ་ཤུ་ཁང་ལེ་ཕེ་བ་ཐ་ཁོང་བེ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 高土木界天阳学他。三国别讲满汉庄内培育本地民生国为等于铁塔请不起行先托管学者。下面的铁国体先就是修行。培养教教下面的成绩满汉庄去莫学相信听闻恰点那人赢不他。他在野南年纪时以与奶奶培育角色总谈不谈相谈不提车。听闻熊南他三不米头将他呢从没随金主有些几不提车。相当国境恶作率到九班毛的九十倍七小十九十二倍大小加堂二十出倍大小加堂二十三个亿入小松班上帝前的将他与张不全的擦个头用十岁满看中毛学祥毛学成绩亚路草兄弟天眼成绩当这笔书记你们眼前去
2: 妈妈别了我呢那咱们离什么的呢别妈是个干部爷的，我让那咱们弟弟他妈呢，刚是有嘛的，你妈给丢啥嘛，咋办？这丢了嘛的那钱，我叫老老糊涂，来的光叫钱，没你吃叫了嘛了，什么有的？慢慢的，别妈是个干力还不要的，背了问题嘛，不是咱们的突击骑士小心。
1: 满看从江米里乡江城村听爷这边书记滚小车起的。满康总毛学祥毛学成绩测星期明察康三天不他擦个老天天与奶奶陪读学习能不年纪天天啦从所几对亏早天天文章天为地铁忙错去稍微差点闲啦新个他测星一个第二期大不也不马赛却无啦有规矩矩今天马列起该规矩前期都不秀没不随不马赛忙错了偏偏朝我上部忙不住去满看总江米瑞祥江城村听言这边书记滚笑这些意
2: 啊中班的天着跟你卡不行没有喽
1: 这三个店里咱不求我呢三千准备盘他每天我所我真的就是参演了特别熊狼盘将军马蹄配月季学局金局所肯几天那么是老我图给我得被普及情况每同乐见情绪
3: 忙给准备练我他忙给对了公啊忙了偏多个这个字句局长东北起句呢俺子年卷前边跟着你
1: 俺就是把前面这个让九九等于各就别将用去控我苍面的车体吞击别特别别将用去边角他基础偏给给你们三班来不通透俺就用二讲的前程基础程度挺热偏给偏向三不准确对咱们千不关心学不正下面的铁国体三九是修行让九九四兄三九兄弟看去这次你是过年第三我就爱国也不足惜别陪给切吞生军检查从的昨天陪让军将去给忙边角他接错陪给东会我就爱切贵三年接班命令谁这闹事将等位去书记宣判让军将去主席刚不是领去第六年我就爱国错落行落顿去团我一狂徒去团团前就不断不下班陪了几位经济大年陪给亚团去为党成为冷破的绝不参与我就不是亲民点呢积极书记习近平供我们陪土都是他做不起那会儿挺你撇的西藏托他们他破了片吧忙错片不接去特别去开钱他村大人心去列车开钱供我们加贵他供我们规矩供我们规律钱那会陪将陪给永久陆军人心去冲这套片书记王军正是长辈让军雄登于各处片落点给我没办陪给列团过了积极书记习近平给加贵开钱他退入三边当个培养社区老大团结前提积极书记习近平去陪了三段单位点领他陪给健康他从多批前去团结时归地点地单位社会团结几人他老年拿对门国同居东查人密切的听你给你老人家用牌子也是出堂成穷松心月期送人 ང ཅུབ ཤི རིང ཧི ཕན ཆོང ཕེ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡི ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: 当然行，初级你过来往俺阿他，初级你给初段段，来往给过去初级送俺你出出他，初级进俺段段过。当然行，初级你过来往俺阿他，初级你给初段段，估计来在哪？小南的这是了。查找连接器，天个他啷么样子？车子估计跟着哪里这是了？天天连接水过去哪着？天天那个水过去哪着？
1: ལོ་ཅན་ལ་དེ་ཐང་དེ་ཚ་དོ་ལ་ཡ་ཡང་ཅི་ཚ་དོ་ཅིག་གང་དེ་སུན་གི་ཡ་ལ་གོང་གམ་སང་ཐེན་ངོ་ཆང་ལ་དུང་ཅེ་ལང་གོ་དང་བ་དང་རང་སི་ཅེ་ལང་གོ་དང་བེ་དེ་གི་ནས་སུ་ཐོན་བ་ཡིན་སུ་ཨ་ནི་ཆིན་ཆུང་དང་དེ་ལང་གོ་གི་དང་དེ་དེ་ཡོ་མ་རེ་གི་ལ་ཁ་ལོ་བེ་དང་དེ་ལ་གི་བི་རི་བ་ཉི་བ་ཅོར་བ་ཨ་ལེ་ལེ་སི་ལེ་སི་ ཁྱི
2: ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཚོད ནམ ཚང ཉི ཚུད ལག ལེན ད བ ཐ ལམ ཚེ ཅི ལི ཤིབ གེ དུན ཅུ ཐུན དུན ཅུན པ མང ཡུ གོར ཐུང ཅུར ཅུལ ཧ སམ ད ནེ ཤང ཐང ཆོང དེ ཉི ཐ ཅི ཚུ ཆོང ཅུ གེ རང ཆོང ཆོང ཅུ ཅུ ཉི ཅེ གི ཤ ཅུ ནེ ཐུན ཐག ཅུ ཆེ ཡུ ཅེ ང རི སེ གུ ཅིམ ཅུ གེན ཅེན ཅུ ཅུ ཅུ ཐོ དམ ཁོ ཡི གེན ཁུ བ ཡན ལིན ཁེ ཡོང ཅུ ཆེ པ ཐ ཁོང ཁེ ཅི ལོ ཉི དོ ཉི ཤུ ཅུ ཅུ ལོ རོ ང རི སེ གུ ཁེ གེར ཅེ ཅུ མ མི ཤང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནམ ཆེན ཆོང ཚུ ཕར ཁེ ལམ ཆེ ཅི ལེ དུན ཅུ ལྷག ཙམ སིན པེ ཤུང ལམ ཀེ ཅུན ལེ ཐ ལག ལེན ད ཝར མ ངུ ཁེ ཁོར ཐུང ཅུ ཉི ལྷག ཙམ སིན པ ཐ ནམ ཆན ཅུན སིན པེ ཅེ ནམ ཆེན ཆོང ཚུ ཐ ཨུ ཆེན ཆོང ཚུ ཤ ཅུ ཁེ གོ ཁོ གོང ཐུ ཁེ ཐ ཁེ ལམ ཆུ གུ སུམ ཁེ ཅེ ཙོང ཁེ མ མི ཤང ཐ ཡ ར ཤང གུ ཐེ ཕར ག ཉིན པ ཕར ཁེ ཀེ ཅུན ནམ ཆན ཁེ ཐུ གུ ལེ ཐུན ལ གུ དེ དེན པོ དུང ཁེ ཐ ནམ ཆན ལག ལེན ད ཅེ ཁེ ལམ ཆུ གུ སུམ ལམ ཐི ཤི བུ ཤ ཏོང ཐུ ཁེ ཐ ཐུ ཚོང སེལེཕུ ཆོང་ཚུ ཐ་ རག་ ཆོང་ཚུ ཤ་ཅུ ནེ ཐུན ཐག་ཅུ ཐུམ་ནེ ཆ་གེན ཟོན་ བེ ཅིག་ཅུ ཆོང་ཚུ ར ཤ་ཅུ ཐུ་ཚེ ཐེ གྱ་ཅེ གྱ་སིང་གུ ཡིན་པ་ཅེ ང་རི སགུ ཁེ ཐོ་དམ ཐ་ ད་གུན ཅིག་ སུ གུར ཅུ གུན ཐུ ཏིང སབ དུ དང་ནེ ལམ་བུན ལམ་ལོ ཐ་ ད་གུན ཀུན སི ཐ་ ཉམ་ལ ཁང ཤིན ཅོ བ ཅེ སུང དུ ཅེ བེ གུན ཏིང ཁེ ད་གུན ཅེ དང་ ཚུ ཤིབ ཅེ དེ ཆེ ལེ ཅེན ཁེ ད་གུན པུན ཁ ཅུ ནེ ད་གུན ལེ ཐུན ཆོམ ར ཅེན ཐ་ ཅུ ཅེ ཅེན ཐུ ཅུ གུ ལ གུ དེ དང་ ཡེ མིང ར ང རི སི གུ ཐུ ད གུང ཐ གེན ཅེན ལེ ཉི ར ཤི ཅི ཅེན ཁེ གུང སི དུན ཐ ད གུང ཁེ ཝེ དོབ དེན བེ ཁེ ལེ ང ཡོ བ ཐ ཆེ ལེ ཉམ ལེ ཁང ཅུ ཅུ ལ ཟམ ཐ ཆོང སི ཕྱུང ལམ ད གུང ཝ ཆིག དོང གྱ ཐ སུམ ཅུ སོ ཅི ཁེ གུན དེན ཁེ ད གུང ལེ གར ཤུ ཡོ བཞེ ལོ ང ཅེན ཅུ ཤི བེ རིན རིམ ཅི གེམ ན གུན དེན ཁེ ད གུང མང ཡོ གོར ཐུང ཅུ ར སུམ ལ ཟམ ཐ ད གུང ལེ ཅེ མང ཡོ གོར ཐུང ཅུ ར ཉི ལ ཟམ དང ཝེ ཤུང ལམ ཁེ ཤེ བཞུ ནེ བ ཐ ཁོར གུ ཅུ ཅེ ཐོ ར དེན བ ཅིན ཡོ བཞེ
1: 行列女刚平中严辣女刚给女兵拉长国统局女东来给平中的念度不再拖为偏见的不绝中国行列女刚平中严辣女刚生个人间听得平中农村年轻来空平给农村及生就的各地观众写别来见学堂大家写意你见地中这跟国南给电子拉姆拉堂写不写的千个南给你们听拉堂不上人对拉你的
2: 谈的你毕竟起去做你就自己打打日。

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

ཁར ངན ཟུ སིམ ཤུ ཉམ པ མེ ཡིན པར ཆ ལེ ཐང ལོབ ཅུང ཚོ ཨ སོ ཁེ ནུ ཤུ ཁང རུང ཁེ ནེ ནེ ཁུ ལེ ཁ བིན གི རེ པེ ཆ ཤ ཆེ ཤུ བི ན ཤེ ནེ སུ མ ཐོ བེ ལོ ཕམ ཐང མི ཤེ ལ ཡ སོ མ དུ བེ ཆེན སིམ ཤེ ཁེ རང ཉེ ལ ཡ སམ ཤེ མ ཐོ བེ གྱོ ན སོ སིམ ཁ ར གྱ ཆེ མ ན ཝ ཁུ ངེ ལ ལུ ཤ གྱོ ན ཨ སིང ཡན མ སོ ཐུ གུ ནེ ཁེ ན ལ ཡ ཆ ཝ སང ཡན ཁང ཆེ བི ནེ ཅ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁེསི མིཤི དེ ཚེ ངེ ཅན ཤི ལེ ཡ ཅོང དེ ཐུབ མེ བི ན ང ཚོས ཕེ ཅིན ཏ ང ཡ ལེ ངེ པ དེ ཚེ ཝ ཡ གུམ ཅན ཁ རི ན སམ ཅེ ཁང ར ན ཡ ཡིན ནེ རི ཁུན ཅིན ཅེ ཡ དེ ཅེ ཡོང སི ཅི རི ཆོ ཤིན ད ནེ སམ ད ཅེ ཤུ བི ན ཡ ཨོ ལུང ད ཁོང ལ ཕེ ད ཆ ཝ ལམ ཅུ ཡོང ཝ གུ ལི ན ག ཅིན ཅི སི ཅེ ཤུ རི དེ ལེ ཡིན ནེ ལེ ད དེ ཐུ གུན ཐོ དེ ཅེ གི ཅིན ཚོར ཐང ཡ དེ ཅེ གི ལ ཐོ ནེ ག ཅིན ཅི སི ཅུ ཉེ ད ཀོམ པོ རབ ལ དེ ལམ ཅུ ཅེ ཆ ཝ སང བོ ཤི ཆོ མི ན རང ཉེ ལ དེ ཐོ གོ ཡེ ཐང ཐང ནེ ཤིང ཁེ ཝེ ཤིང ཚམ བ ཅིག ཡིན པ མ སེ ཐ ན དེ ཡ ལོ ཡེ མ སིན པར ཐན དོ མ ད ཡ ད དེ ཝེ ཁ རེ སན མ ཝ གོ ཡ མི སི ཉེ དེ གེ བ ལི ལི ཡིན དུ དེ གེ ཁ རེ སན རང ཤི ཅི ཡོར བལ མུ ཏེ ཆེ བི ན ཟོམ པ པོ ཁ ན གེ གབ དེ ཡ ཆེ གུ ཁིན དེ ན ཡོ རེ ཤུ བི ན ཨ ད དུ གུ ནེ ཁ རེ སན ཆ ཝ སང ཡེ ཁ རེ ཆེ བི ནེ ལེ ཁ རེ ཆེ དེ གེ ཅིན ཟོར ཁ སམ ལ ཅི ཡོང གོ ཡ ད ནས ཐུ དེན ཐོ དེན ཅེ གིན སམ ལུན ནལོ ལི ཉེ ཐུབ ཤི ཆོམ ཡི ན ཨན ཁེ རང ཁེ མེ ཅི ཡན ཁ རེ སན ལམ བུ ཐེ ལི ཡ ཕེན ཏོ ཡོ རེ སྐྱེ སུན ཤ ད ཐན དེ གབ ལི ཡིན ལེ ལམ ཅུ ཁ ཅུ གི ཆ ཝ ཡུ བི ཡིན ལེ མེ མེ ཅི ནལོ ལི ཡ ད ད པ དེ མ མེ བ དེན ཅེ ཅིན དུ སམ པ ད ད ཡུ གུ ཡུ གི ད ད མེ བ ཆ ཡ ལ སོ དེན ཅེ ནང ཅུ ཡོ ར བ ལ དེན ཅེ སོན ཛན ཛོམ པ པེ ད དེ ཡིན ལེ པེ ཁན ཅེ ཅི ལི ཡ ཤ ཡོ རེ སུ ཡུ ཡིན ན ལང གོ ཁ ཡི ཅི དུ ཉི མ ཅ སྐྱེ སྐྱེ སུན ཤ ལ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ད ཙོམ པོ ཁོ རང ཡིན ནས ལེ མོན ཁ རེ སན ཐོ སིམ དེ ཧ ཅང གི རྒྱ ཆེན པོ ཡིན པ དེ འདྲ ཅིག ཚོན ཐོ བོ དང ལ ཤིན དུ གུ ང ཟོ ཆ ཤ ཡིན ནས ལེ ད རང ཡིན ཡ ནོ ཚ ཐང པ ཅེ ཁོ ཅ དེ འདྲ ཡོང བེ གབ ལ ཡིན ནས ལེ ཐིན ཟོར གི སམ པ དེ གོམ ཐོ ཡ དེ ཧ ཅང གི ཁ བོ རབ ལ ཁོ རང གི ཡིན ནས ལེ གབ དུ དུ གི ཁུར ཡོ དེ ཡང ཨ ཝ ཐང ཛ ཆ བེ ནེ ཟུ དེ འདྲ གི གབ ལ ཡིན ན ངར ཝེ ང ཟུ ལོ ཏོབ ཐང ལ སོ ལ ཡ ཅོང ད ཐོ བེ དེ འདྲ གི ཁུ གབ སང བོ ཅི རེ སེ ཆེ སོང ཤ དེ དེ དང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཕར་ཅེ ཆེབ་དེ ཁོ་ཅ་ ཆུང་བེ་ གབ་ལི་ནེལེ ཨོ་ དང་ང་ཐེ་རི་ ཁ་རེས་ན དེ་འདྲེ་གི ནེ་ཟུ་ཅི་ ཆེ་དུ་ཡིན་ནེལེ དེ ཉེན་ལོ་དབ ཐང་ལ་སོ་ལ་ཡ ཇོང་དའ་ཐུ་ཡ་གི ཁོ་གབ་ཅི་རེས་སམ ཐོ་སམ དེ་འདྲེ་ཅི་ཤེ་ཅེ མུ་ཐུ མེ་ཟེ་ལང་གག་ལ་གུ་བི་ན ཇུང་ཅེ་ཡིན་ནེལེ ཡ་ཝ་ཅི་ མིན་ཐུ་བ་རེས་སམ་གི་ལ ཁེ་རང་གེ་ ཐུ་དང་ནམ་བ་གུན་ཐུ་གཅིན་ཅི་ཤུ་ཡ་དེ དང་ཁ་རེས་ན དེ་འདྲེ་གི ནམ་ཅུ་ཅུང་གུར་བལ དེ་ཡིན་ནེལེ མ་ཅི་བ་ན་ཡ་ཅི་ དེ མང་ཚེ ཁྱང ཁེ ཉེ ནེ སེམ་ན་ལ་ཡ ཆེ་ཆེ ཡ་ཝ་ ཅན་ཅེ གཅིན ཅིས ཅེ སུན་ཐུབ དེ་འདྲ ཆོང་བི་ན ཁྱང ལ་ཡ་ད་ མེ་ཟེ་ལ་བོ་ག་ལ་ཡ ཁ་ཆ་ད་ཕ་ཅེ་ཡོན་དུ་གི
tabshi

ཁ་ཁ་ལ་སེ་མ་ན་མ་ང་ཡི་ལ་པ་ཡུན་དུ་ཡ་ཀི་ཡ་པ་པ་ན་མ་ཤུ་མུང་ང་དི་ཏུང་ཅུ་ཡ་ན་མ་ཐར་མ་ང་ཅི་ཡ་རྒྱུ་ཡ་ཡི་དེ་ཏུང་ང་ཡ་བ་ང་ཤུ་ཏེ་ཀི་ཆང་དར་ཁ་ཁ་ལ་ཅང་ཀི་ཡ་ཀུ་ང་ཡི་ལ་པ་ཡ་དུ་ཡ་ཀི་ཡ་པ་པ་ན་མ་ན་མུང་ང་དི་ཕོ་རོ་ན་མ་ཐར་ལ་ང་ཀི་ཡ་པ་པ་ན་མ་ཉུང་མ་ང་ཡི་དེ་

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར